0: Sì, tu ponemmi la lontana. Sì, cosa di namana di tapitra volante un rasu al cristiana rete, tu pone un pas. Ti un rasu al sacca da nere fe fare la rete cu. I da italian presta un rif. Sini chiava na un sacca da rete la rete, ti ha cinti tu non fa marte. Madame Malala, Madame Simon, i tata sinate da Zabuzio. I de maturo se sante dewa vele trombo tem trat fazer la mana fenual com a fira luz a minha na cave cuti a tino devo te querer tareta sei kira kira vata mar puxo de te a tino cue minha na cam Jesus vai te mandar ir para o vanilla te minha na cam Jesus tu quando eu vou fazer tareta de tal te mais fazer tal a minha santo Cucu for Bewan, Zay Mayan, Fatununna, Rakalitin, Zay Madin, Voluan, Til. Fate, Ato, Cucu for Betaul, Naita, Madagascar, and Nan, Velan. Tiket, Rayano, Jesus. Never say a fan, and Yakuna, them to Trampa, so as you. I'm your teacher in Rekitan, I'm a fan, Jesus, yeah. Then Pavitin, Bivet, they were Tiketanur. De tukatran sabat akan takkan Yesus atau tukatran de van nyula na revon Yesus fazai mata tang parani nu vinjen de mangata kahira pipi hira zaza Yesus ian ya tul tawan tina de panul tama pa puyu de ona tul tul kira nu sinya pati ya tul tawan zai main ku E a pina rai, tina bara na uai. E a tulta uan zemaien de taret. E a tulta uan panotatara de taret o gado, fe fila zanzarao. Tina bara na uai, neva na bara na retkuan. E mi filese na tkui ven tatara e ven. E tu fupu batika de taret. Kuku fobe da ol. Kuku kinzi wa damlu gene bumene ne akara karotara zadan. Makasita katu.
1: Makasita kan bebe yan.
0: You be you wa terti rafkel tik.
1: Dawaje.
2: Kuku.
1: Kuku.
0: Gata kajira tia zaza.
1: Ina ni rano? Gata kira tia zaza. Tia zaza. Ina re. Ova levati goza yari.
0: Makasita kana manatina.
1: Yen tupku. Makasita
0: kenish. Tupane u parote. Ado to tizina patan rani.
1: Yen tupku.
0: Yen tupku.
2: Bye.
0: Bye.